나다 라라 뜻은 가루도 데마 딘들 진주 나라 라서 가루다 딘비겠다 딘디바다 끝이기 샤와텔라 아 아니 다 다다데 토피 완도 땅니 아니 비시 똥한테 다 휴침버리 빼잖아 진주 나의 짓을 진주 어디니 양주 다 토바디 뻔나 캄바 쩐데 송다 캄바 쩐데 송히비가슬라 바사가다 까라다 짜히지쩐 나도 이쩐스 디비데 쩐데 송히비가슬 쩐 차르니 아니 소마리 디가슬 샤와데 니바 니바 인자 아니 바사가다 까라다 짜히지쩐 이 쩐히비기 진주 나디기 짓을 양주 다 지자라 다 양주 다 지자들 아니 아가서 등산 그 아 다 하지 이 책 토탄한 것이 바인지나 아니 따라기 짓을 다 떼도 이거는 따는 떼떼 줘 근데 컴바 쩐지 쩐지 세가 쓰라 아니 그치 사가다 까라다 따기 짓을 나한테 쩐 대가 쓰라 아 그치 인지를 아니 나기 짓을 양주 따도 열니 양주 따도 열부한 다니 아니 지그 체대야 아니 쩐 희 맞아 쩐 찍생 가다 바다 따다 털 찐지 재우지나 찍생 그래서 영화 그 자신 남겨 지금 찍자 말이야 대체로서는 아니 진주 나기 짓을 양주 따도 픽 앞에 짓 근데 진주 라기 짓을 양주 따도 봤잖아 게 열승 답 Kecha te chere zana, tsu yot sarwa. Te kasala ten nipa yin zang, basa gada gaya da yake zi yere ki yere ki biki jinju rata ki jisala, ta yanju ta topi wan tani. Ani yir san, basa gada gaya da yake zi yere rata ki yir. Ki yir te song. Tene, kutsi tabaran tsu mayana, ki yir chik tab, sa gada gaya da yake zi yere rata ki yir. Ati indi zi kutsi indi la, niki jinju rata ki jisala, ta ta topi wan tani, yir chik san, yir chik ma zani, kada pada tada de jinji jiwa jina jik sen jik dija jini jinju laga jisa la yangju tato pada pina chukol charis chukol charis yana chukol te songda di kasi la kol te songda bina yana chukol chawar di mi di din di baki shasi di la ani jinju laga jisa la tani nara la sanza laga jisa yangju tato pada wa di ni basakata gana ko lata ikonus yangju tato yobi wanda ta jini chukol jik da bila nchwe ba yinjina jini kutsi yin ba yinza sakata gana ko lata ikonus yāng tēlā, yīnyū lāk jīzī yāng jū tā yu guwān tāni jīg jāg tā ndē tā ndē kī shāwā, shā tāng kāla chērā sā dīlā shā cī gu nāni, yīnyū nārā lā sā yōng kē jī nī cī tāng kā cī, o tēsō lā, tā yāng jū tā rā tō tō bē wā rā tāng nī anī chē, tēnī yōsū tēsū sō mā tē lā nē tā jī tē, tō zā tā jūk chē wā nā kuchē tā tē zā nā mā zī shā tāng kā ngā sū shā cī māi bā gā nō lā yāng yāng mī sā kuchē rā chā yāng jū tā rā, ngā ndō pē shā tō ngā tēnī yōrī pē nā kān tō sā yā tē 힌트히비가슬라 근데다 힌트테니가라 양주 다 유협이 왔다 당니 아니 다케지 또 히비가 알라딘 체디제 히 마톨 진주 나 코나이나 아니 까케지 거니 근 나기지슬라 다케지 되죠 사서 가바 장다 나다 나마라라 더선 다케지 되죠 왜냐 니가슬라 근 더세기 비진세냐 아니 양주 다 톱이 왔다 근더다 힌트 드니 웬 양 무슨 웬 장세기로 웬 장세기로 하나로 원나게 웬 Dik jisir yanju ta topi wanda ni kaya da jangayi jang saya de shakib. Matula ndi kasi la kati yanju ta te mena ane yang shakib yuwanda kuchi, wen yang salina. Tani yin yata nga zo tarba asya, ta rata ya tar. Tani njorba asya, amba ayatan jantar njo rata ya njor. Tani chi nga zo suwa da menandabi kasi chi chi chi jirjik hibi kasi la kaya da jahi chi rata ya jirz. Tani danga zolus, danga ma nangwa, menga nangwa tira zolus yamde satsa da jantar zo rata ya zolus. Tandere kichere, yang misa kichere, shachi ka kichi, tandere yang, gondi heba nangi chi, yang ju ta, tobi wanda tani, songo yore. Ta te mayin ba gondi heba, tani shachi mayin na yang, ani hyantu se yandrado, ani kantu se yandrado, tani wenchang se yandrado, tarba se yandrado, njorba se yandrado. Tani, ta tandere ka korla, kahi chile chere se bile, yang ju ta, tani yerwi ka, luso chu yobari. Tendir ta yang teso ji kolo tsundor dhobo ji diya pa yina ta jiwa ngono suma na ya dana nara la san da sana ganga pa ma tose ya ka ta tsatsi nda na yin shini eni ngar su ta yogi pa shi tsatsi nda na yin shini yogi pa wada tenri ji chadi yori yis ta techir se dhilo eni ta yang ju kolo ya kasa gu zonra po shini hi ya pa tenri ji yin tendir ta tering ka honsen di ka nande te tisei kuma ka chanda na ya ji yin tendir ta rigul honsen ngono zo te senju pa ka tsao korang ngono na 치선 라는 거는 무슨 마된 베게 다 양주 다사님이 거라 기바다게 예동담을 간데 여바다 아니 양주 다사가 되니 조선라고 돼 간데 양주 가기지서 양주 다자와다 양주 가기지서 양주 사자와 아니 양주 그 니바